0: Devtenji, Solari, Janon, Bambelechiriola. Abdin Sam Chief Gurgile, Stankilji, Yusum Nanta, Stomi Gurgi. Gurney, Shamsel Tarina. Sam Chief Jinjigita, Rimantang, Destic Antang, Lekon Soji, Mong Sour Golgi. Destic Sayile, Drahito and Dubdang, Dobdenja, Dabsang Dromajin, Kaparangatang, Shamsel Tarina. Sorong na jangzhu nian chen kang, or ge le nian ju shi ni, or ge le long chen ni. Ni shi dong ye zhe ge li, er da san bi, qi mi he nian.
1: Sorong na jangzhu nian chen kang, or ge le nian ju shi ni ji. Ni shi dong ye zhe li, luo si le gong cu jie ka he ga chong zam qu ye de wei da ju le. Luo si le gong cu jie nang dun pen sim jie cu si dong a deng. カクガルチュンダニマニムゴンペラトンチレ。ネツォルムンジャングガニンチンクン。オスケラニンジュラディニチ、チェツホヨンラカプショニ。ニストンニエテンニロスルゴンツクス。カククタンガルチュンガザムチュイダチリオラ。ビラギンイジャランシャカヒヨバシャムセタレ。チグ。チェツホチャムテンダンガビエチラツワジョシルゾンティ。ゾンラヤトテン。ネラスンジンジャゴルクンドプシニバデンギ。
2: 아니
1: Abdin, Sam Chi Gurgile, Anita Jusum Abdil, Kungarga Gurgan, Eto Kiku Tokam Abdil, Sam Chi Dain, Nitum Yetuli, Jerda Yabi Tier Chigni, Jerda Javi Tier Chigware, Jerta Shayila Sanji Sonum, Jerta Kapara, Jigila Ju, a good dinner Jinga, then Tur Gatuyan, Sormuna Yangjuan Yanchinkan, Workala Yanjur Dinini.